U izvedbi Kristine Wolf, Johannes Stojković, Marili Vargas, Ulrike Barč, orkestra Batzdorfer Hofkapelle pod vodstvom Tobiasa Schadea čuli smo ulomke iz opere Talestri, Kraljica Amazonki, Marije Antonije Walpurgis, Bavarske princeze i Saske izabranice iz 18. stoljeća. Slijedi Beethoven.

Gudački čine flauta, oboa, klarinet, rog i fagot, dok je gudački sačinjen od dviju violina, viole, violončela i kontrabasa. Stavci su larghetto, allegretto non troppo, larghetto, allegretto i allegro. Slušamo izvedbu članica i članova orkestra Le Siècle pod ravnanjem François Xavier Rota.

12 varijacija za violončelo i klavir na temu iz Mozartove opere Čarobna frula opus 66 Ludviga van Beethovena izveli su violončelist Bojan Lotka i pijanistica Mira Flis-Šimatović. A sada ćemo čuti gudački kvartet u F-molu Nilsa Wilhelma Gela. Stavci su Andante con moto allegro molto, allegretto, allegro di molto i Andante quasi allegretto, allegro vivace. Svira kvartet kontra.

Carmen Fantaziju za violinu i klavir Franca Waksmana izveli su violinist Sergej Hačatrjan i pijanist Vladimir Hačatrjan. Toliko u današnjem glazbenom kolažu urednice Marije Matijević.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Solo Tuti, glazbene urednice Gordane Krpan. U današnjoj emisiji slušamo interpretacije Ivana Fišera, slavnog mađarskog dirigenta koji ove godine slavi 75. rođendan, sjajnog interpreta glazbe Bele Bartoka i osnivača Budimpeštanskog festivalskog orkestra. Na početku ćemo čuti baladu i mađarske seljačke plesove iz zbirke narodne mađarske pjesme oznaka dijela BB107 Bele Bartoka. Svira Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fišera.

Baladu i mađarske seljačke plesove iz zbirke narodne mađarske pjesme BB 107 Bele Bartoka odsvirao je Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fišera. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u A-duru Franca Lista. Klavir svira Zoltan Kočiš uz Budimpeštanski festivalski orkestar. Dirigira Ivan Fišer.

Drugi koncert za klavir i orkestar u A-duru Franca Lista izveli su pijanist Zoltan Kočiš i Budimpeštanski festivalski orkestar. Dirigirao je Ivan Fischer. A sada ćemo čuti mađarske skice BB 103 Bele Bartoka, Večer u selu, Ples medvjeda, Melodiju, Pripito i Ples svinjara. Svira Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fischera.

Vragoli je Tila Eulenspiegela, opus 28 Richarda Strausa. Odsvirao je Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar. Dirigirao je Ivan Fischer. I za kraj današnje emisije skerco za klavir i orkestar opus 2 Bele Bartoka. Stavci su Introduzione adagio ma non troppo, Allegro vivace, scherzo allegro, trio andante i scherzo da capo allegro vivace. Klavir svira Zoltan Kočiš uz Budimpeštanski festivalski orkestar pod dirigentskom palicom Ivana Fischera.

Čuli ste balet pantomimu u jednom činu Drveni princ Bele Bartoka. Svirala je Mađarska filharmonija, dirigirao Zoltan Kočiš. Slijedi Henri Duparc i O Étoile za orkestar. Svira nam orkestar Capitol iz Toulouse, dirigira Michel Plasson.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem.
2: U nastavku emitiranja slušamo koncert za klavir i orkestar Samuela Barbera. Stavci su Allegro appassionato, Canzone moderato i Allegro molto. Sviraju Steven Prutzman klavir i Škotski kraljevski nacionalni orkestar, dok izvedbom ravna Marin Alsop.

Čakonu za violinu i kontinuo u G-molu Tomasa Antonija Vitalija izveli su Eduard Melkus violina, Lionel Salter orgulje, Karl Scheidt lutnja i Alfred Planjavski kontrabas. Na kraju Jan Vermeulen izvodi adagio u G-duru Franca Schuberta.